اگلی فرمائش ہے گولا بازار بکسر سے شردانند آرے ابھینند آرے پرمانند آرے کی. یہ سننا چاہتے ہیں انورادھا پوڈوال اور ہری ہرن کی آوازوں میں. فلم کا نام ہے اتہاس بول سمیر کے سنگیت دلیپ سین کا.

اگلا گیت فلم سنم رے سے امال ملک اور پلک مچھل کی آوازوں میں. گیتکار ہیں منوج یادو, سنگیت امال ملک کا. اور اس گانے کو سننا چاہتے ہیں مہر نگر عمر کھیڑ مہاراشٹر سے ابھیجیت گوہانکر راہی, شریمتی سریتا گوہانکر. بابا بیجناتھ دھام سے ہیں منوج کیسری, پوجا کیسری, مہادیو کیسری اور شردھانند کیسری.

اسی کے ساتھ آپ کی پسند میں گانوں کا سلسلہ یہیں سماپت ہوتا ہے. اگلے انک میں پھر ملیں گے کچھ اور شروتاؤں کی پسند کے گانوں کے ساتھ. نمسکار.